0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Evo nas u petku, 6 sati i 2 minute. Koji je datum? 18.9. Dočekat ćemo i jesen idući tjedan službeno.
3: Točno, ulazimo u taj jesenski džir. Već magla ima unutrašnjosti ovoga jutra, tako da... Ali, moram privatizirati eter 5 sekundi. Vratila se topla voda u Novi Zagreb. Tako da evo, 100.000 kućanstava jutros.
1: Lako tako.
3: Da.
1: Lako tako.
3: Nema više kante.
1: Nema više kuhanja.
2: Znamo ko se otuširao.
1: Vidi ga što miriše.
3: Sinoć još. Da.
1: Petar Tim Miketić, kako je stanje kod tebe? Kakav si? Naspavan, ne naspavan?
2: Naspavan ću biti tek.
1: Okej.
2: Okay. Evo.
1: To je nešto čemu se možemo veseliti u danima vikenda.
2: Tako je.
1: To je plan za vikend. Kaz, dobro jutro!
4: Jutro!
1: Djeca su tu, sve je spremno. Idemo navaliti na petak. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek se možeš uključiti, reći dobro jutro. Ne znam, poslati ljubavno pismo magli vani ako ste okovani maglom ili nešto slično. Na početku ovog dana, petka, Jan Lagani, David Geta. Jutro.

0: Dobro jutro, u 6 sati i 8 minuta.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sad imel paša ovo na...
3: Dobri delaj!
0: Ok. Može proći.
1: Nategnuto.
0: Ne.
1: Jako okay. Nategnuto.
0: Kasandra tu, Petar Tin je tu, moje ime Vedran. Jutro uz otvorenje ovdje na zadatku, idemo zajedno kroz ovaj petak.
1: Hej.
0: Naš WhatsApp je 0914-003355, želimo vidjeti koje bude novog jutra. Imaš priliku reći dobro jutro, prvih par najbržih poruka. Skoro sam rekao najvećih poruka iz nekog razloga, ne mora biti velika. Prvih par najbržih poruka koje stignu sad na WhatsApp na 0914-003355. Samo nam reci odakle si, gdje slušaš, napiši dobro jutro i pročitat ćemo tebe i tvoju poruku uskoro na otvorenom. Zabavno je čuti svoje ime i svoj pozdrav na radiju. Probaj ako nisi nikad. WhatsApp je 0914-003355. A sad na radiju svira ovo Kygo i Stars Will Align. Dobro jutro.

0: 6.25 je, dobro jutro, petak je ovdje i Kasandra je ovdje, Petar Tini, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Trebamo vašu ruku pomirenja za ovo jutro, jer mi smo tu u radijskom studiju bez prozora, nemamo pojma. Znaš, mi, nama svejedno sluša jedan čovjek ili milion, mi to zapravo tu kad smo ufurani, nemamo pojma, zato želimo upipat malo narod ovog jutra. Vidimo, ko je tu? Halo, ko je poslao dobro jutro?
1: Pipanje u narodu.
0: Jel pipat naroda zvuči krivo?
1: Ne znam, znaš, malo si na rubu.
0: A, znate što mislim.
1: Anđelko je poslao dobro jutro iz Vidovca, prijestolnice Varaždinskog zelja i najduže sarme na svijetu, te vas ujedno pozivam na zeljarijadu ovaj vikend. Tko nije čuo, sada zna.
0: Zeljarijada.
1: Ovo je
0: došao, ali
1: jako dobro.
0: Imam baš neke gaže za vikend, tako da ne mogu, ali ozbiljno i išao bi.
1: To su sad glupi izgovori. Ovo je zeljarijada, ovo je Varaždinsko zelje, ovo je najduža sarma na svijetu.
0: Come on.
1: Kužiš?
0: Nemoj mi to govoriti.
1: Pa, nadam se da si sad ubro vibe.
0: Ili to bio Anđelko?
1: Anđelko.
0: Dobro, Anđelka smo opipali, kog pipamo dalje?
2: Pipamo Gorana iz Pule. Kaže, ide se lagerno na trening dok slušam Otvoreni.
1: Nakon ovog pipanja, ne znam.
0: Hej, jesi se nadao da će neko s radija gore da te pipa ovog jutra? Nisi, pa evo, zato treba slušati radio. Dobiješ neočekivane stvari.
1: Kaže, dobro jutro ekipa, kavica, dimi, sjedim u busu, putujem do ludila na poslu. Ali petak je, u sedam se nedam, preduhitrila nas legenda.
0: U pol sedam se nedam, može
1: u
0: to.
1: U pol sedam se nedam, da.
0: Thanks na javljanju, dobro jutro i tebe, opipa smo.
2: Kaže, Jasna iz Slavonskog Broda, budna već sat vremena. Pripreme za nastavni dan su u tijeku, evo poslala je fotografiju. U sedam se redam, isto nas je malo požurila. Kaže, jer je radno vrijeme danas od 12 do 18 sati. Ugodan dan svima.
0: Thanks na poruci, imamo i nekog na telefonu. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa, dobro jutro. Sa Korčule zove Ile.
1: Jutro Korčula.
0: Pipa moj Korčulu.
1: Prekrasna Korčula, joj.
4: Dobro jutro, ovdje Lidija. Slušamo se u vožnji iz Zagreba prema Slavoniji. Idem kući sa jednog partija koji je bio tu u Zagrebu. Moja kćer je puštala prvi puta kao DJ Marita glazbu i evo, vi ste samo još nadopunili tu uživanciju koju smo mi sinoć imali. Evo, do jutra rana.
0: Čekaj, stani malo. Ti sad pičiš doma iz Zagreba u Slavoniju. Do sad je bio parti, do 6.30 ujutro.
1: Svaka čast. Bože. Pazi ti koji je ovo suport jednog roditelja. Ovo je jako dobro.
2: O petak je, ljudi.
0: Kako rekla, DJ Merita?
1: Mislim da je Merita.
0: Marita. Dobro, pa daj, evo, mislim, ako se sad neko vraća doma s partija, to je baš hardcore još voziti Zagreba prema Slavoniji, idemo malo da se razbudimo svi, pa imam nešto za sve vas koji želite malo aftera u autu.
2: Eto.
0: Dobro staro pitanje, di je after?
2: U autu.
0: Ovdje je after.
2: Di je after?
1: Ne, malo previše.
0: Nije pa, after je, šta očekuješ na afteru? Tamo su najtvrđa ekipa je na afteru.

0: pokvareni, jutro u 6.35 Maroon 5 Sugar. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Halo, halo.
2: Jutro. I posebno jutro svima koji vole rano ustajati. Idemo.
3: Koji vole rano ustajati.
0: Vole ili moraju?
3: Gdje je taj tim koji voli?
1: Ne znam. Ali ima još budnih. Kaže Daniela, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Moram priznati da već dugo nisam bila na afteru uz pipkanje. Probudi ste mi uspomene. Ugodan dan svima.
3: Legendica,
0: ja da. Hej, dobro jutro. Dobro, da, ne znam ja kako jutro se okrenulo tako brzo na after i na pipkanje. Malo prije smo to pričali.
3: Zato smo tu da te vratimo na after i pipkanje. Dobili smo poruku, još vozim tanker za kemikalije na Atlantiku, slušam otvoreni, netko me pipa i ništa mi nije dobro jutro. Šta?
0: Ne znam, ne pipate dovoljno dobro. Ako te pipa i ništa ti nije, ili loše pipa, ili si ti čovjek od kamena. Daj dosta o pipanju. Ajmo malo još o afteru.
3: Evo i pozdrav iz Slovenije, pozdrav iz Brežic, Ina.
0: Dobro jutro
3: Brežic. Slovenija.
0: Dobro jutro. Dobro, jesmo sad gotovi s afterom, jel možemo nazad na normalan život?
3: Ajmo probati.
0: Prestar sam za after.
1: Inače, mislim da u Brežice možeš

0: Anne-Marie i Marshmallow Friends, 6.52 je, jutro zotvoreni ovdje, petak na meniju i danas je možda najbitniji dan u tjednu da napravimo dobru rundu.
1: U sedam se ne da!
2: U sedam se ne da, ej!
3: Mama mi je pola krasno, ali u sedam se ne da.
1: U sedam se ne da!
4: Dvije ruke u zraku.
0: Halo, halo!
5: Jutro, evo već treći tjedan putujem iz Zadra za Drniš na posao i u sedam se ne da.
0: To je to. Idemo dalje.
6: Dobro jutro, u sedam se ne dam.
0: I jedan klasik.
7: U sedam se ne dam.
0: Daj nam svoje jutarnje probleme, reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško i završi sve sa u sedam se ne dam. Javi se na WhatsApp ili na 0800-3355.
8: Kako predivna peta! Molim vas, pustite mi Gigi-a. Danas sam dao otkaz i radim zadnji dan. 2 mjeseca sam doma i u sedam se ne dam, brale, ne dam se u sedam.
0: Zvučiš kao čovjek koji treba Gigi-a. Pa...
9: Apsolutno, daj molim te.
0: Evo ti Gigi.
9: Rješavaj ovaj problem.
10: Čak i dva.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petrtin, Kasandra, moje ime je Vedran, Dario Topić na vijestima, 7 sati i 4 minute. Ono što najviše volimo napraviti ovo doba dana, ovo doba jutra je u 7 se nedam. Ideja je sljedeća, olakšati vam jutro, bit ko neka strunjača. Samo nam kaže što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško ovog jutra.
2: Znači, baci se na strunjaču.
1: Pa da, radijska varijanta strunjače.
2: To je to.
1: I na kraju svoje poruke reci u 7 se nedam. Šta je tu je u 7 se nedam, možeš se javiti s glasovnom porukom na WhatsApp na 0914003355 ili ako ti je lakše možeš i na 0800 3355. Sve jedno je. Ovo je Otvoreni jutro.

0: Ti bi rekao i Faithless New Religion. Dobro jutro, 7 sati 11 minuta.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: U 7 se ne dam, reci nam svoj problem i završi sve sa u 7 se ne dam, bit će lakše.
3: Ne da se ne dam u 7, nego se ne dam s 48. Odrađujem otkazni rok i počinjem novo poglavlje. Tako da nije kasno tražiti se ni u 50-ima.
0: Šta je sa otkazima danas?
1: Neka, danas je otkazni petak.
0: Druga otkazna poruka, malo prije isto jedan slušatelj koji odrađuje otkazni rok. Dobro, idemo dalje. Halo, dobro jutro, u 7 se najam.
4: Halo ekipa, znaš šta je dobro? Petak je danas, a znaš šta je još bolje? Slušat Otvoreni, u 7 se najam.
1: Oho! Matija možda nije dao otkaz, ali... možda će razmisliti o tome, kaže idem na posao, doslovno cijeli dan radim do 23 sata. Za mene hrvatski zakoni očito ne važe, ali u 7 se ne dam.
0: Ajde.
1: Pozdrav od djelatnika u turizmu.
0: Dobro jutro, da. Turistički djelatniče.
1: Drži se, Matija.
0: Kakva je bila sezona, Matija? Retoričko pitanje.
1: Da.
0: Možda je sad malo lakše kad kažeš u 7 se ne dam.
1: I Damir kaže, jutro pipači.
0: Ne da mi se objašnjavati.
1: Kako je mene žena sinoć pipala? Evo, morala sam.
2: Čekaj, pozdrav, nisi završila poruku. Kaže,
1: jako puno H. Evo, Damir
0: ajmo sad samo...
1: Damir neće razmišljati o otkazu,
0: bez,
1: to je sigurno.
0: Bez objašnjavanja i bez konteksta, ko kuži, sam pročite početak poruke opet.
1: Jutro pipači.
0: Ajmo stati na tome.

0: Sad je 7 sati 18 minuta, jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo malo poruka sa WhatsAppa, kome dobro jutro želimo.
3: Stigla je poruka, kaže, jel možete pozdraviti Puhački orkestar Primošten? Putujemo nas 40 busom prema Veneciji, budimo se uz otvorenim. I baš komentiramo kako ste super i veseli, ako može jedna onako motivacijska poruka za dobru svirku i druženje.
0: Aha, mi da damo motivacijsku poruku, mislio sam da stiže.
3: Mi, ali ako imaš neki drugi plan, slobodno.
0: Puhački orkestar Primošten, takozvani pop.
3: Pop.
0: Imamo nešto samo za vas, inače ono što možda ne znate, ja sam fenomenalan na trubi. I mogu vam sad odsvirati onu vojničku dobro jutro.
1: Car zvan truba.
0: Na, čekaj sam malo. Kaz, gdje sam stavio? Gdje mi je truba?
3: Iza tebe tam.
0: A evo, sorry, nisam. Može.

0: Bruno Mars, I Just Might na Otvorenom. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: 7:30 je, idemo kroz ovaj petak. Zašto ne bi sad, dok možda čekaš nekog u autu, poslali neki SMS koji će ti od iduće srijede možda osigurati lovu za šo...

0: dobro jutro s otvorenog. Petak je, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vrijeme da odigramo kviz. Trocire, tri pitanja, koliko pitanja točno govoriš, toliko stvari, toliko memorabilija otvorenog osvajaš. Andrea, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Gdje
3: dobro
0: se jutro ti trenutno nalaziš?
3: Vozimo se za Požegu.
0: Od kud?
3: Iz Marije Bistrice.
0: Iz Marije Bistrice?
3: Idemo po pet ročnika.
0: Ajdete u vojarnu.
3: Iz Marije Bistrice. Idemo po pet ročnika koji idu na prvi vikend kući.
0: Idete u vojarnu u Požegu po pet ročnika, da, da, da. A u kakvoj ste vezi da, da vi s tih pet ročnika u vojarni?
3: Sini prijatelji.
0: Ok, dobro, dobro.
1: Sini prijatelji. Sini,
0: znači prvi put idu doma nakon koliko su sad proveli?
3: Da, da, nakon pet tjedana.
0: Nakon šest tjedana?
3: Pet.
0: Nakon pet tjedana. Ok, ok, dobro.
3: Da, da.
0: Što onda pet majici ti trebaš otvorenog, a?
3: Pa da.
0: Ha da, ano, imamo tri pitanja, ajmo probati ovako. Imamo tri pitanja za tebe.
2: Dodaćemo još dva pitanja ako treba.
0: Kad su ročnici u pitanju, evo, koji su odradili svoju prvu rundu u vojsci, onda nećemo puno komplicirati. Gle, tri pitanja za tebe, idemo krenuti sa prvim, pa ako si spremna, ovo je naš kviz Trotjera, pitanja su dnevno aktualnog karaktera. Ti si trenutno u autu, je li tako?
3: Da, da.
0: Ok, auto na benzin ili na dizel?
3: Na
0: dizel. Ok, onda je prvo pitanje koje stvoreno za tebe, Petar Tin, izvoli.
2: Andrea, koja vrsta goriva bi od idućeg tjedna mogla doseći cjenovni rekord u Hrvatskoj? Pod A, dizel. Eto ga, točno.
0: Ok, točno.
2: Kako me sasjeklo.
0: Znači, s obzirom da si ovo toliko brzo odgovorila, ovo pitanje ti je vrijedno dvije majice.
3: Super.
0: Evo, dvije majice imaš. Idemo, drugo pitanje, Kas, izvoli.
1: Premijer Plenković, ili ti Plenki, oporbu je ovaj tjedan nazvao A. flekicama.
3: Mučicama, mučice. Svi smo mi mučice. Svi smo mi mučice.
1: Tako je, svi smo mi mucice.
0: Imaš majicu, inače mi ti ponudimo i ABC varijantu, ali s obzirom ti toliko brza, tebi ABC ne treba. Treće pitanje je za koju? Za petu majicu, jel?
1: Aha, da. Da. Za petu.
0: Čekaj da ti ponudim ABC ako nisi sigurna. Znači, nogometna reprezentacija ovih dana predstavila je novu garnituru dresova. Koje povijesno pismo se pojavljuje na njima? A. Morsova abeceda, B. hieroglifi ili C. glagoljica?
3: Glagoljica.
0: Je točan odgovor!
2: Wow!
0: Yes. Bravo, Andrea.
3: Yes.
1: Ovo je...
0: Gle,
1: bilo spremno.
0: Ne možemo garantirati da će ti svih pet majci otvorenog stići dok ti dođeš u Požegu po svoje ročnike, ali ovih dana ćemo ti svakako to poslati doma.
3: Može, ići ćemo još jedan po njih za kraj.
0: Tad će 100% pa biti spremno. Može, hvala ti puno i sretan put.
3: Hvala vam, pozdrav.
0: Čujemo se, bye bye.
2: Sretno, bok, bok.
0: To je to, Andrea.
2: Brza, Andrea.
0: Prvi put u Trotjeri smo podijelili pet majci otvorenog. Šta da radimo? Tak to nekad ide. Sabrina Carpenter i Manchild. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Luis Fonsi, Ečeme la culpa, 8.34 je malo prije sam, evo ja prvi put u životu čuo za pancake petak, takozvani PP pojavu, rekli smo, ma to ne postoji, to je izmišljeno, ali neka je izmišljeno, nema veze, čini se da ipak postoji.
1: Pancake petak nije izmišljen, baka peče palačinke za klince svaki petak.
0: Dobro, samo želimo reći da evo, to postoji i u stvarnom svijetu.
2: Kako ste me napali, je.
0: Neka pancake petak postoji, ako ne postoji nekako tebe, od danas on postoji, šta? Od palačinke su uvijek dobra ideja.

0: Da imaš radio na 9 sekundi, Marko nam se javio. Marko,
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Svaka čast. Svaka čast.
0: Ponekad se pitam šta mi radimo s našim životima i koji je smisao svega, ali onda dobijem ovakve poruke i shvatim koji je smisao svega.
2: Ja se pitam zašto ja nemam takav talent.
0: Paško Patak. Marko ponaša Paška Patka.
3: Marko Patak.
2: Bravo, Marko. Patak.
0: Ja ću reći 9 sekundi spektakularno iskorišteno. Spektakularno.

I onda stvar za koju znam da apsolutno ne treba testiranje, jer svaki put kad ju pustimo, WhatsApp doslovno izgori. Tako da bit će i Hugel i Moving to the Sun, od najvećih do najnovijih, tu su. A vi zapravo birate što ostaje na otvorenom.

0: Jel petak ili nije? Petak je, ovo je Ale Farbeni Bad Ideas.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.

0: Ručak, mlinar.
1: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.

Sija ima toliko hitova. Na ovaj sam zaboravio čak. Ovo je isto jako dobra stvar. Never Give Up, Sija na otvorenom u 18.35, točno Filip tu živjeli svi uz radio. Hej! Malo ranije čuo sam kod našeg Ervina Previća da je Toniju Kukoću danas rođendan. Sretan rođendan! Sretan rođendan i Kristijanu Pulišiću, nogometašu. Ej, sretan rođendan! I još neko slavi rođendan. Čovjek koji nam svira jako brzo na otvorenom. Alex Warren danas slavi 26. rođendan. Ej! No ono što je najbitnije, ima li netko ko sada sluša radio u ovom trenutku, a da mu je baš danas rođendan, 18. rujna? Imamo li takvu osobu koja je baš danas rođendan i upravo sad sluša radio? Ne, zanima me ako neko sluša, znam da neko tamo ima, ne. Netko ko sada sluša radio i ima rođendan, neka se javi na WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Što prije to bolje. Možda imam neko iznenađenje. Nikad ne znaš. Zašto se ne javiti? WhatsApp otvorenog je broj 091 400 3355. Javi se jako brzo i hagle, nikad ne znaš. Ko zna šta te čeka? Glockenbach i Holmes ovo je otvoreno.

0: 8. Izvolite.
1: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Predavanja imaju raspored, ali dobra zabava počinje kad ti odlučiš. Opremi se u Harvey Normanu, biraj mobitele, laptope i gadgete uz sjajne popuste i poklone pri kupnji, te odabrane televizore uz popuste do 31%. Harvey Norman.

0: Otvoreni.
1: Fresh frajer, a ja sam fresh ma. Imate cash frajer, al to sam već zna. Sve što nemam za njim znam da bi to imao.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!